Bach, ja šup tam kvarim cirit, da mi šup šiga kroli šup si zmarim zmošća stvari na medi, te crad moj lare, o, razdroz, arkopila nas lare. Ak se vrachlo, tak i slanca zina v sve pundri, ak se vjansa za polo zvarti tak vyrit, epi nebo vaš mevis k sobam herudi, brata žil sa kumata obna vzja vida. Bez hodde s tim grepši tvis se vjan gledat, on tva tu ramen sud širovo čaj heda, tu si zbaroj česka, či dan tam de vtemi, na gaša la ocne vatan burči al ktemi, drugor znovrom suni sti tam zvavro vazarda, si kvies gza, harari, zvarni stel si zgrda, vok zaze, šabarijan dosar si tam ame, dobran dosar pobilaze nazi game on, a či tim do, vete zahlo si pnju zlegevemi, rom me pela, da pevni, da si mgeri tim tebi, rom tako vas na ude skandal, če vi glari. Jel, arastros, arkupila, kvarja se ne nahi.